0: Sport Radio. Yum ye kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: Atina muga. Your boy I'm bizarre.

0: Sport Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: Yeah, easy delivery call.
3: Rico.
4: Ruba.